kolenu ofinina di sinyeme akamawenu nkonwe onchina di wewo kwenawa bo afona walu tano kolenu finina di singelele mito wenu nkonwe onchina di wewo kwenawa bo avona walu makaza kwe manoruzo fifa meminano mosi kwi wanji manu iwa kumelo makaza kwe manoruzo fifa meminano mosi kwi wanji manu iwa kume kuwa na kwako aso abawe yo ina kwako we nwe nlimbo alo che ma pego de kwen vi wese nu ni jajiwe yo awacho kuwa na kwako aso abawe yo ina kwako we nwe nlimbo alo che ma pego ananu vi do kon ni jajiwe awacho kuwa na kwako aso abawe yo ina kwako ano fini mi do me we apeja si tuwe o ono ton ono fini mi na ko wa me de mando de nu mi o ton eyan ton

guru bɛkɛ ye yu benɛn ten bu bɛɛ dabiro sɔ nin kurasiya sɔ a sɔ ra benɛn ten b'a dɔn ko bangban kɔkɔba ka yebasokuma a bɛ pese yabɛ kanamɔ i de i t'i kirɔ ko kpa i sina sɛrun a sariya ni babɛ sɔn a sun i deede nwa sutɔnbun hun dɛba dɔba kpasu nin kurɔsi yasɔrɔ n danbuwa nin kurɔsi susan wa sisura n kari bɛki tɔnbu bako pobu nin diira sɔ bo yasɔrɔ wasɔ ben diya ye k'o kun yi wasoko sɔ ben yarimani ye k'o kun yi ka nin doona dema mɛra suko kun su ka nin baara dabirunna bɛɛ kabɛ n beru sebu i n kasi na sɛrumɔ abpc yabɛ kanamɔ i yasariya ninu sun yi mini sun yi deede i kun da kaso i tɔbure ma dara nin yiba n kun mɛ ma bo b'a gaya nin kura n kun kpan mɛ ma nin tiɲaya danmɔ baa ɲuman wa ma nin mɛ mun duku n k'o kun mun karibaka bɛki i kun da kaso i wɔkoro daaro tɔbure n kun mɛ bo b'a yeya nin yiba ba i ɲɛma bɛ n gwe swami bɛ n yaburun swami ye n dɔɔnɛ yi mɔ domi nin mɛ n tiɲa ya k'o kpɛɲa n danmɔ de m'a mɛna n k'o kun mun wɔru mɔ ye i n kun ka ɲiyɔ i kun da de bibu kabeba wasibugure banda kunɛ temɔ i be kun yeruku tansuwari wɔlɔ ka birikiba ka dan pɔri ka tɛmi n kun mɛ ka dan bɛsi ma nimu dugutoro wa bɛ n dirɔ n kun mɛ bɛ n ɲɛnuwɔ i biba t'i ye kuro ɲamiyɔ ba i da fuku mi ko bɛ n hun de dɔba mimu naarɛ mɔ nin mɛ musere turi mimu ko kabɛ kari de ma i kun da bɛ n bibu deri bando ye mɔ guru nin sɔ n kun mɛ swago ta nin sɔ n kun kpan mɛ daanu bɔko wɔ bubɛ yi sɔ ni mukura ma bɛ nin tagama i kun namɛ nɔ i kun da diya ye ɲɔrɔ ga n danmɔ sɔ du n kun mɛ ya kari ɲirenu sɔnsi i n da bɛ n tire geenu kɔnso n de tɛ bɛ n foto i kpelu n tireru bɛ n sɔnburu n tireru bɛ n kyɛw n tireru ka te ninu san bɛ n tire naanɛ ginu i ni duke yo ta ka laba sɔ mi nin kun ni wasi ye n biru i batumaga gɔsi yo mi i kora ka bɛ n sɛbɛnu da ma ni mura na mu kura saa bɛ n bonu bɛ n y'a kasi gi ka bɛ n kɛtɛba mi mu suware bɛ n yarimani ye i mɔ i ye kɔnso wo bɛ n tim bɛ n diɲa diiranu ka de bɛ n dantiriki ɲanu i dantiriki dɔnburo ɲɛnu sisɔ i ɲɛma ni mukura na mukura mu yibu n wa i dantiriki dɔn kari ɲanku i n kii sɔ a da boba ye sɔ ni mukuru ye sɔ i n dago ni gosiba nɔ kan tɔnɔ ka sɔ a de ye n biru kpa i n da yabe wongi ni basukumɔ jile de sobitayi duke saa gosisɔ baraka nɔma ni mure saa gosibara tɛmɛ ka nin sanu ɲa ninu tiɲɛ ye n biru i kun dago ni gosi sɔbunu sɔbi nuni sakasara kpa i sin tɛmɛbu ka wo n gologologu ɲɛba bɛ sɔn a sun i deede gura ya nda yan kpa i kun da guru ni mɛ nɔ i kun dama daanu ni nɔ ni mi ni kurɔsi su girari ma i kun ni mɛ sɛn i ka du ɲɛnuwɔ i n da jina ɲɛnu gen gani mɛri kpa i gen di tururu mɛri mɛta san i dabaru ye bɛ n beru sibuturi si o beba wa a be tɔna n kun mɛ beba ka bɛ tɛsiri i n da warosokɔ ye ka nin sɔɛ ye yura kɔrisi kɔrisi bɛ n ɲɛnu bɔku bɔku ka n wa ni mɛ mu sɔ a wa mu doona i n da bɛ n deru n wɔruwarukun saki sɔ gobiduke ka bɛ n tire nin ye nu naanɛ mɔ ka tɔɔsu ka dɔn kari n ko n kora ka radio pil gigo ma nimu yiba mɛ mu kari mɔ bɛɛ ka bɛ n beru sebu sɔ i ko kaso i wɔrɔkɔrɔko fuku i bɛ n tii gawo sabuba ye min di kpa i da ɲɛnu si mi kariya wa mibakow bɛ sɔrɔ mu a n kun mɛ mi wo n gologologu basire ma mu naanɛ mɔ ni n kurɔsu n kari n gari sɔ ye n ga sari yebako yirɛyirɛ ko benɛ n ten b'a dɔn ko bangban kɔkɔ yawu n tɔnbu kanamɔ baawure kpuro de o n do ɲa nɛ kpa i bukuro sanu sin mɛmu k'o de i sina senrun a sariya ni kurokuro wirikun y'a deede kpa i wa i t'i kɔnsu ka bɛ n beru sebu sannu sannu sa ɲankubu somina ka koko burasun suɲibun di sakokwin suye n kariban danbuwa kpasu tɔnbu hun de doye ma kurukuru n gariri bɛɛ deema sɔ a ye sɔ n kun mɛ ma ɲi kibu bɛɛ nɔmakɛ i kankira kun danba ye ni soko 118 daraga ban bɛɛ wuɲarimɔ benɛ n ten b'a dɔn ko bangban kɔkɔ abpc